ya hezvinza kuva hiye mukela vaingi se telava valongoloka kana miinti zvo ya lezvitiche zvazvo sale nyingete mukatiko 82 31 05 75 1 kumbe 84 32 12 287.